jag skiter te vår med din loven ovata det är så vårt sanning ah, om vakta jag skiter